srcu u bržu nehre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj.

0: Raerski val.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav volim, ni zanesenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život.